0: ラスハウスにいて自分は何なんだって、うん、何の価値があるんだって
1: 価値ないと思ってるの
0: 分かんない
1: なことなんだ、
0: うん、すっごいあったかい言葉嬉しいけど何の意味があるの